0: Yanzu kuma ga shirin wasiƙun masu sauraro.
1: DW wasiƙun masu sauraro.
2: Masu sauraro, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin wasiƙun masu sauraro. A cikin shirin na wannan lokaci za ku ji wasu daga cikin wasiƙun ra'ayoyinku bisa al'amura na yau da kullum. Tare da ni Zainab Bilyamin Abdullahi da zan gabatar.